0: كل صبايا واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح
1: واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح راڑا راؤ نکو رہ رنگ نتونگ فقیر واری آپو اپنی کوئی نہ بند ہے تیر سڈ بڑے ہی ستکار یوگ ماتا امرجیت کور سدھو جو کہ پچھلے رے دن اکال پرخ کے پانے دے اندر جتنے بھی سواس ستگرو نے انہوں نے بخشش کیتے سن انہوں نے بھوگ کر کے اس سنسار الوداع کر کے ستگرو کے چرنوں میں جا براجے نے اج آپ سارے تنہاں دے نمت سموہ پروار والوں رکھوائے ہوئے پاٹھ تنہاں دے بھوگ دے سلوک آپ جی نے سرون کیتے ہیں. خالصہ دیوان سوسائٹی گردوارا صاحب سکھ ساگر دے سموہ سیوادارا والوں مکھ سیوادار بھائی صاحب بھائی ہرپجن سنگھ جی اٹھوال تنہاں والوں بھی ستگرو دے چرنوں میں ارداس بینتی ہے کہ گرو صاحب کرپا کرن اس وچڑی ہوئی روح آتما اپنے چرنوں میں سدا لئی نواسا بخشن اتے پروار نو چڑھدی کلا پردان کردے ہوئے ستگرو جی بھاڑا منن دا بل بخشش کرن. سات سنگت جی پروار جویں کہ گردوارا صاحب دے نال بڑا سنیہ رکھدا ہے ہر سمے سیوا لئی تتپر رہندے نے اتے ہی پروار والوں گردوارا صاحب واسطے بےئنت مایا حاضر کیتی گئی ہے. سموہ سیواداراں والوں پروار دا دھنواد. مہاراج کرپا کرن کرت کمائیاں وچ برکت پاؤن اتے دوروں نیڑے ہوئے سارے پتواں تے سجنوں دا پروار والوں تہ دلوں دھنواد جنہاں نے اس دکھ دی گھڑی دے وچ پروار دے نال ہمدردی پرگٹ کیتی ہے اتے دکھ نوں ونڈاؤن دا یتن کیتا ہے. سات سنگت جی پروار والوں لنگر پرشادہ تیار ہے. آپ سوں سنگتاں نے چھک جانا جی سارے دا بہت بہت دھنواد. آؤ ہن کڑا پرشاد دی دیگ ورت رہی ہے. ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ. ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਸੋਦਰ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਆਓ ਅਤਿ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੁਦਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ. ਉਪਰੰਤ ਸੋਦਾ ਰਹਿ ਰਸਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਣਗੇ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ.